To je poletje. To je poletje. To je poletje. To je poletje. To je Radio Maribor. Radio Maribor. Radio Maribor. To je tvoj poletni